am daan def kéro li la ko wax man ko rus na di diglé lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk waye rus na di téral lu bont ku ñew sa kër fekk ko lool dama ko rus bu ma regul yalla rus na ko mu ko rus jëri ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.